0: Sagio Evangelio.
1: Rutën Zhevis, një më në vranë, që e sënë ti, një më në kire flukë, së një këtu ka të marë, për në gjë Evangelio të nësë morë.
2: Sa si kire e...
3: Këfu, bi khaufin min Allah, në si tulli se ma l'ingjilë l'muqaddes. Faslum min ingjilë, muallim na Markus il-Bashir, barakatu alajna amin. من مزامير ترتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبيحته في فمي بالرب تفتخر نفسي فليسمع الودعاء ويفرحوا هللويا. مبارك الاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. وعند فجر الأحد أول الأسبوع أتينا إلى القبر اصطلعت الشمس وكنا يقولنا لبعضهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. فلما رفعنا عيونهن رأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فخف. أما هو فقال لهن لا تخفن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المسلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا وهربنا من القبر لأن الرعدة والدهشة أخذتهن، ولم يقلنا لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات.
2: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، لاتي ملكوتك تكون مشيئتك ما في السماء كذلك الأرض، خبزنا لذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. قنبالي صوص يسوس بن شوي Ujën së kirije
1: Iri një basi
2: Ujëmat jiso
1: Sejdë Rabbi Jesu al-Masih al-Ibn al-Wahid O kelimat Allah al-Eb Alladhi atta kulla ribata atë khatajna Min qibre le mukhalis al-Muhir Alladhi nefakha fëtë alamizu qëdisin O qalem bëllar rrë qëdës Ma nëfartëm lëmë khatajna Ufrat lëmë Ma nëmë sëktëm Alayhi mësëkën të lëjnë Sejdë në qibre s'kër atëfarë në amë të rrëb Alladhi në amë në fërkën Fëkën istakil mëkëdësë أن يغفر الخطا الأرض، أن يربط ويحل كل ربطات الظلم. سنطلب من صلاك يا محمد عشان عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي منحنين برسم وقد ترزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا. كنا يا رب أخطينا ليك بشيء بعلم وغير علم وقول بفعله بصغير القلب. أنت يا سيدي عارف ضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم أنعمنينا يا رب بغفران خطايانا، باركنا طهرنا وحاللنا وحالل سائر شعب. لنا رب من خوفك ومن ردتك، أنت ملكنا ورب.

0: Señor, ay, nos llevó de engaño, llevó de enchaíse. Jesús, monimo, me fiaro, mare, pecnainem, teque, linio, en soften, becle. Sodemon, o, nainan, criele, iso, ierevlo, iso, nemine, suave, roespo. Roisime, tania, conievlum, biesmo.
1: Jesús, benuti.
0: Emine, secho.
1: أيها المسيح لنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرينا سلامك، واغفر لنا خطايانا.